guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru.

Vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, v

Vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, vai through, v